جاتی جا جو آیا سو سب کو جاتی دوجے پائے باندھا جم فاسی ست گر راکھے سے جن ابرے ساتھے ساتھ سمائی ہے آتے کرتا کر کر ویکھے جسنو نظر کرے سوئی جن لیکھے گرمکھ گیان کس سب کس سوجے اگیانی اندھ کمائی ہے من مکھ سہسا بوجھ نہ پائی مر مر جمے جنم گوائی گرمکھ نام رتے سکھ پایا سہجے ساتھ سمائی ہے تندے تابت من پیا منورا

ہے منمخ پھولا ٹھور نہ پائے جو تر لکھیا سو کرم کمائے بکھیا راتے بکھیا کھوجے مرجن میں دکھتا ہے آتے آپ آسالا ہے تیرے گن پرب تجھی ماں ہے تو آپ سچا تیری بانی سچی آپے الگ اتھا ہے بن گرداتے کوئی نہ پائے لکھ کوٹی جے کرم کمائے گر کرپا تے تک انتر وسیا سب دے سچ سلاہا ہے سے جن ملے تر آپ ملائے ساچی بانی سب سہائے

صاحب مست سب لوک سدا سے قاضی شیخ مسائے کا سب دے اٹھ جا سے پیر پیغمبر اولیاء کو تھر نہ رہا سے روزہ باغ نواز کتے وبن بجھے سب جا سے لکھ چوراسی میزنی سب آوے جا سے نیچل سچ خدا ایک خدا بندہ

پیرو میلا چوتھا ست سنگت سائی ہر تیری جت ہر کیرت ہر سننے جن ہر نام سنیا من پینا تن ہم سری وینت چرنے جب جیون ہر پیائے ترنے انیک اسنکھ نام ہر تیرے نا جاہی جہوا اک گننے رہاو گر سکھ ہر بولو ہر گاو لے گرمت ہر جپنے جو اپدیش سنے گر کیرا سو جن پاوے ہر سکھ کنے تن سو ونس تن سو پتا تن سو ماتا جن جن جنے جن ساس گراس آیا میرا ہر ہر سے ساچی

جن نانک اپڑ نہ ساچے کوئے پیرو محلا پنجواں تو کریے جے ہووے باہر تو کریے جے وسرے نر ہر تو کریے جے دوجا پائے کیا کریے جان رہا سمائے مایا موہ کرے کڑ پچیا بن نامے پرم پرم پرم کھپیا رہا

بن ہریا مارتا، بدنے بن کھر کھر ہاستا، ندرا بن نر پیسوے، بن باسن کھیر بلوے، بن استھن گو لویری، پیڈے بن باٹ کنیری، بن ست گر

کیتے منگ منگ جاہے مہلا پہلا سو من ہستی کیوں گڑ کھاوے پنج سہ دانا کھائے ڈکے فوکے کھیرے اڈاوے سہے گیا پچھتائے اندھی پوک موئی دیوانی خسم مٹی پھر بھانی اد گلا چڑی کا چگن گین چڑی بل لائے خسمے پاوے اوہا چنگی جے کرے خدائے خدائے سب پاسی مارے سہ مریا سب پچھے پہ کھائے ہوئے ستانا پورے نہ ماوے سائے گئے پچھتائے اندھا کسنو بک سناوے خسمے مول نہ بھاوے اکسوں پریت کرے اکدا اکبالی بہ کھائے خسمے پاوے اوہو چنگا جے کرے خدائے

پہنچے جو پیپ پلاس کھائے لی جائے سب نر میں پرانی اوتم ہوئے رام نام باس بسی جائے نرمل نرمل کرم بہ کینے نت ساکھا ہری جڑی جائے کرم فل پھل گر گیان درڑایا بیکار بات

جو سورج کرن رویا سرب تھائی سب کٹ کٹ رام روی جائے سادو ساد ملے رس پاوے تپ نج پر بیٹھیاں پی جائے جن کو پریت لگی گر سیتی جو چکوی دیکھ سوری جائے نرخت نرخت رین سب نرخی مکھ کاڈے امرت پی جائے ساکت سوان کہیں بھولو بھی بہو درمت میل بھری جائے آپن سوائے کریں بہو باتا تنا کا وساؤ کیا کی جائے سادو ساد سرن مل سنگت جت ہر اسکاڑ کدی جائے پر اپکار بولے بہو گنیا مکھ سنت پگت ہر دی جائے تو اگن دیال دیا پت داتا سب دیا تار رکھ لی جائے سرب جی جگ جیون ایکو نانک پرتپال کری جائے کلیان محلا چوتھا راما ہم داسن داس کری جائے جب لگ ساس ہوئے من انتر سادو تور کوی جائے رہاؤ شنکر نارد شیخ ناگ من پور سادو کی لو چیز ہے پون پون پوت ہو ہے سب جے سادو چرن دری جے تج لاج انکار سب تجیے مل سادو سنگ رہی جے کرم رائے کی کان چکاوے دکھ دبدا کاڈ کڈی جے پرم سو کے بہ اب سکھ کہی ہے مل سادو سنگ ہری جائے کانتے بلم پل ٹل نہ کی جائے

سلب صلاح سدا سکھداتا وچوں آپ گوائی ست گر میرا سدا ہے داتا جو اچھے سو فل پائے نانک نام ملے وڈیائی گر سب دی سچ پائے کرواتی محلا تیجا جو تیری سرنائی ہر جیو تن تو راکھن جوگ تد جیوڈ میں آور نہ سوجے نہ سو ہوا نہ ہوگ ہر جیو سنا تیری سرنائی جو پاوے تیوں راکھو میرے سوامی اے تیری وڈیائی رہا جو تیری سرنائی ہر جیو تن کی کریں پرتپال آپ کرپا کر راکھو ہر جیو کوئی نہ سکے جمکال تیری سرنائی سچی ہر جیو نہ ہو کٹے نہ جائے جو ہر چوڑ دوجے پائے لاگے او جمے تے مر جائے جو تیری سرنائی ہر جیو تنا دکھ پوک کچھ نہ نانک نام سلائے سدا تو سچے سبد سمائے کرواتی محلا تیجا گرمکھ ہر جیو سدا تے آؤ جب لگ جی پران گر سبدی من نرمل ہوا چوکا من ابھیمان سفل جنم تس پرانی کیرا ہر کے نام سمان میرے من گر کی سکھ سنی جائے ہر کا نام سدا سکھ داتا

خال خالق خالق خالق میں خالق پور رہو سرب ٹھائی رہاو ماٹی ایک انیک بھانت کر ساجی ساجن ہارے نہ کچھ

تک کہ نہ جائے مکھ تمہاریاں موہی دیکھ درس نانک بلہاریاں سنت سبا میں بیٹھ کے کیرت میں کہاں ہر پی سب سنگار ایو جیوں سب دیواں آستے آسی تیج سو کنت وچھائی ہر ہاں مستک ہوئے بھاگ کا ساجن پائی ہے سکھ کاجل ہاں

کے چھپائی ہے ہر ہاں کنتے بات شنگار سب برکھا جائی ہے جس گھر وسیا کنت ساوڑ بھاگنے کس بنیا ہر سنگار سائی سہاگنے